နာလောတောတံနေယကျွနာတိတရသုနမန္တယတံကျေသဘာယကောဘောကျွန်ကြီးတတတိကတံအရံတုဘသဗ္ဗံသဝတုရ

သောဘာသောယံယတုံဝန္တသဗ္ဗတံဇဂရဇိဘဒနာမသမ္ဗနံတံသေယံမယံဘောဇံဇသမောယေယံတုယံကံပရဝရသူယံတုဝေတံတုယေသစယေနိသောသောတုဝမယေနံကေတသံဃံသံယေလာသူသဝါယမနိယံကျေလောတုသောရ

0: ဟောရတာကတော်နေရှိမှာဒီနောင်ချင်းရင်သားရင်ဒီဟောကြည့်တာငေါ့ဒါကြည့်ကျတိစကြည့်ကျတိရေရွာရင်ဒီဒီတဆက်ကျိုးကျဲနံကျိုးကျဲနံကျိုးလာမိဒီကျတိရောဟောကြည့်ကောင်းရင်နဲ့တောင်ပုတ်ကြည့်ခရောင်းကမကြီးကောရမတော်ကြည့်ဒီဟောကြည့်တာတောင်ပုတ်ဒီအောင်ကိုခရင်ပြီးပါလေဟောတဲ့ဒီညီဝတီအောင်ကတိစခိလောင်မတန်သူတော်တွင်ပြီးကိုတည်ပြီးပါလေဟောကြည့်တာသမ္ပတိလမ်ကိုရတင်ပြီးပါလေဒါယဝတိလမ်ကိုဘတံဒီဒီဝထောရတင်ပဲရင်သူကျူကြည့်ဒီရောရီရီရီလာဆက်ကြည့်တည်ခြင်းတော်သည်နိသက်ဆောင်ပြုတည်
1: When we talk about Tantra, we have to identify that we have four different classes of Tantra. We have action, performance, yoga, and highest yoga Tantra. And in each one of those classes of Tantra, when they are presented more or less in four different chapters. The first chapter will be the chapter of empowerment. The second one will be that of the vows and commitments that are assumed. The third one is the path that is meditated upon. And the last one will be the presentation of the result that is attained.
0: ဟောဒီတဲ့ဒီနေမယံဒုတတိရည်နောင်နေဒီတဲ့တံဘုတ်တဲ့ဟောကခရိမယံဒုဟောစစ်ကြည့်သောသကတိကကထောနေရနအဘိရှိခာအဘိကေကာဆောင်ပြီးပါလိတတိစပုကိတဲ့ဂျေနာဒီဟောစစ်ကြည့်ဟောဒီငွန်ပဲဟောခရာစစ်ဒီငွန်ပဲဟောခရာစစ်ကြည့်ဟောချက်ထော်ရကြည့်ဟောချက်တွေ့ရကြည့်ဟောဒီတဲ့ဒီနေကြည့်ပြီးပါ
1: So we start first of all with the empowerment. In Sanskrit it is called Abhisheka or Abhikeka. And the proper term that is used is to bestow empowerment, to authorize somebody, to empower somebody to do certain practices.
0: ယတုယောစေကရေဝဒတိ